0: Somebody That I Used To Know, Gojay og Kimbra havde du lige i ørerne her på Radio Soft. Her kan du også nyde godt af Natalie Imbruglias dejlige stemme lige om lidt, og radio har chancen i forhold til lige at føre os op til nyhedsopdateringen, når klokken den bliver hen ad 3. Så hold den lige her med Alex Warren i ørerne lige nu, og kæmpe hittet Ordinary får du her på Soft.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

All of Me fra John Legend på Radiosoft. Sixpence None the Richer er lige om hjørnet med Kiss Me. Her er det først ham med guitar fra Christoffer.

Lose Somebody her på Kygo. I øvrigt sammen med One Republic. Her er Blue, og de har taget deres mentor og skribenten med på den her. Her er de sammen med Elton John. Sorry Scene.